so woni asofo na wuti bi ne kwa kro so woni ana ne ne ya ba djuma na aba djuma so nyo papa dia e yo nyo ko wa dia wuti bi ne kwa kro so woni a ya se wuti mo aba bota ya e be sa ba bo wa bae mo sa woni ya bia na e fira wu da me e nyu na wa tra woni ya bia tra na tra na tra e nyo djuma ne be sa be ta cho se se wa

Mami check contractors. Abuaje contractor. Ane akwala nyame. Abuaje contractor. Bebia ubiya mamu wache. Kofi Job. Ayye osampakani. Kofi Job. Contractor mamu wache. Atachi contractor mamu wache. Edru baby ahu. Ya ne ya pa. Edru baby ya. Ya na mufi sa santiman. Yedi ya ne ya huri ya ni mkosro. Iti ya na ya diyo ya fa wese me da dan krofu me shada be ye eme huwe ni mu masa huwe ni mu ya mani diya de diya chomu efele se passe

0: ye wo kwan bi onum ye hwesofula kwan a efri ye wo sofula ye di ko abua kwa side onum oman peneda kufuo penso ana sa kwan wi ye ka so mu ye sa kwan ye ntimi nye sa kwan ntimi kuduri but o kon kan ya ye itachis bag wo ho omu ye ni nyina omu ye ni nyina wanu cheme sa bo so ti kromo ofri kromo ya won na adu dan kwa kufuo ne ko eniko di die went mam ya hwesa kwa wi ansam ya fanya opa ko esia na baby kito bi kwa futu bi ebo ho nya gro ya de kasabone bro anna chini kwa krantimi ebeba ese nyame adoma enche budi ebetini nyinai ya kofa kasabone bi de jaman so ogoro ogoro ne ba kopen ya mi ko wi ya baba
1: Nusia aboha eye adum 106.3 Insha 104.5 Ena asempa 94.7 Wenu eye super weekend news Na yeno badi ena sasa ene pene na adum Washue swa made pebiati yeno peyi Asida asida Eni yade emani dini Ensema yade bano edrosu diyedi makotine Unse nwebe toja Ese uko kwa piemwa eye Canada maino Wama si kwaini ye Ghana ye peya bako efendi Thomas sepate wama mane kwa mana nremu na gana mpenyifuwa chese wama basain akwa kwa sisu biye akwa bachi ubatia huwa manye yade ube kwa kwa piemu ewa salaga akwa da beto jasane na unwa baya kama kama baya kuya na wajwe wa ya sabi ya salaga benya ya sabi ya no abusu ya ne chese enshushe mungo so wawoji wama ba ubatia no so huwa amane bo yade ube kwa hafo mantem ni wansu ena positifuwa ede kwa kubo ema omanfuwa se mwa modern kwa da ye jumadeni ene de ensem fata no won hweye na emane so mu a ene obedi no pepepe ensem ne bika ho anopa ye de musam ebe somo se adum fm anopa no sia kase bo enyuma ko bi ena ebochi dom kelta cotton paste ye cotton paste a eboa esiesie wonum eye num ka na eyi kaka fi wonum a eye kelta cotton paste kana na ye brobodi tebodi esasade bidie boso na edi twiese no eno na kel woma kofa ba ne jebidie ye bia ema wosie fita no na odie fra paste no a ye fe ne kelta cotton paste ma san kan bi eye abusuya nchemfa DBS Industries ye ka DBS a danso bodi ma ho adwuma ena DBS womo ye na kwa DBS kwa tuwe danso bwani ya ma ya ka quality ya ka sadia ya papa ya DBS insani ujuma watuwe danso bwani ya ma edi kwa di ujuma afebo enfiye diyunu wase miuba mechebe tuwe danso bwani ya ma memao 20 years fading warranty 20 years uu wade mao esasa ojidi se enfiye diyunu beso na danso bwani ya ma na betuwe robu tentimu unye sinto bia ewa huu ajise DBS wako tuwe we no so o ma 10% discounter but this show botum e de di juma foforo enyuma koi e na ebo ye chidoma ye di ensemi eba abes

0: si de abusuafo
1: wa ma bare bebre ana no ye ni a ana footballer
0: ai
1: ni fie kakra
0: o de yen fa si nyame adoma adase ne ye be na fensu yen tin si yen sem no na david ba apai dan kwai
1: kakus
0: yewura
1: yewura
0: wonim sem asi
1: adan
0: sem asi anya gro na o de te waso din etiefo muntie ni ye ni nyina ne se wa wonim obra ni wi
1: asi da sem asi miam sha sem
0: asem de na asi
1: me ka se bia oba be se ti me gina won se be ma ajun so ɛno nɛ nwanwa
0: deɛ ba so ɛnwanwa
1: yɛtie
0: ne nyinaa ne sɛ ababa wa bi ba fie ha a ɔbra so ɔbaeɛ a ne kunu abɔ ne dua yɛ a wɔserɛ sɛ ɔnkɔ da ne dua no na ne nyinaa kɔ wie kyerɛ nyinaa ne sɛ ababa wa no ɛne ne kunu wɔ fa ase ɛtwe mpena kɔda ɛnnan mu ɔden na kwa mu fa so dae no ɛne kwa mu fa so twe mpena no ne nyinaa yɛ krado a
1: yɛ ne yire ne nam no fa ase
0: bɛma ne yire ɛne ni bɛma ne wɔ fa ase akɔda mu ɔde ma bɛma na bɔ ne yire ne dua mu ɔde edua fofo tu ni bi wahu
1: da bi mi mpɛ sɛ ne dua ti ayɛ temptation papa mu dua no
0: papa mu dua no a lot of one and I remember the obeka say we pem one wa against
1: what we are not the back
0: say dua ni bi wa bo no amasisi ya no akwai asem na abusua ababa wa no e de ne kunu e ba ha say won de opese be ma no e dani dua no na okɔ ni ba bi because said the ensemble is kika kɔ no abusua mu ni machi na afenso no e ba say ya wa wu ni me nkasa ohema ho fe ba ko pe won na pamfo ne dey sofo ne tim ne tenase ya ɛne agya asuani ɛnyɛ sɛ woka kyerɛ wo na ɔhema ama ɛyɛ maame akɔ aba maame adi a ɛbɛtɔ odwa ɛyɛ akyi a ɔbɛakyi a ɛna wobisa ne sɛ ɔbɛakyɛ wo paa deɛ na ɛsiiɛ a wo se wo kunu abɔ wo dua no ɔna ne dua no na ɛkɔ wo baabi momiɛntie ne abusua
2: In
3: Shiraya fan. One of the best
4: in Tia
0: Mame na bona na mane eno samate ne no achi ene me se yekɔ ne tentem so ene achi na oba hema a wo fidwam ha bisa ne se na wo kra no denti ene a chese papa istona wo pese wo gya no wo kirem se oh ase apan wo bae wo ye akɔ homa to fie
1: ai
0: enkra nsu
1: dabi
0: dabi da se mame e kirem se papa ntimi nye na se de se bema ei apan asa de na bi ni de an wo de waware
1: ye
0: ye twi dv
1: se ka se be ma ware fo nya na se de te se be ma ene ma no betuma keka bebere bet ene ma mienu o musa o ma akwa homa ana wo ho awu
0: o ho awu
1: ana wo ho ni ho ya
0: o be ma nsore
1: ko te nya dwuma
0: ah ei to bu na wi abo
1: o na me de ababo bi
0: de bi da
1: na no nka ni pedua ho
0: e ka ho
1: don't say you are bigger say man friend
0: I tell you e ti no se de wasi a kirebu no e na ohima ohima bi sa ne se sene city ankasa wo kire mu sei
4: oni ma bi tana me tie wo ya me ho ade na me so ha me ya wo akura me nya wo kwa afi
1: na akura be
4: me na nanu no tire nche ha tire me se akura no wo se se me no atena a me se ya be nya nana ba ku tie tie no me ntimi nhwe nya ni ha han tan ho san ti kokoya me ho ade mu sim a che papa wo se han ja do ka no na me se nya ra me ka bo ma me jo bu akwa me ko bo ya mani se wa me ya me no ntem be be ti na me fuka dem ten ten ten ko bu akwa kom kom me na mama nyum stay say na ni ate
3: awu bo na be no awu pa ya wade na na tere di be say
4: wo say
3: wo na na no